Det har gått ett jordras över E6 vid Nordnes I Kåfjord. Det fremstår som om Huppas elva har gått över sina bredder och dratt med sig stora jordmasser. Raset cirka 25-30 meter brett och vill medföra att E6 blir stängt I lång tid framöver. Politiet tror inte att någon tatt av raset. En person pågrepet efter att en man blev slått ned på öppen gata I Hillevåg I Stavanger I förmiddag. Den förnärmade blev liggande på backen och har fått hälsohjälp. En förmentlig gärningsperson blev pågrepet efter ett kortvarigt sök, upplyser politiet. Det är oklart om det är någon relation mellan de två. En russisk drone har rammet ett lager för brukt atombränsel I närheten av Tjernobyl-kraftverket, ifølge myndigheten I Ukraina. Strålingsnivåerna på stedet är likväl normala, meddelar NTB. Tjernobyl-kraftverket var för 40 år sedan åsted för världshistoriens så långt värsta atomolycka. Det blir inte butikstrejk. Flera timmar på övertid blev det enighet I mäklingen mellan NHO Service och Handel och LO-förbundet Handel och Kontor. Det har varit tuffa förhandlingar, men jag är gott förnöjd med att leverera det medlemmarna förväntar, säger förbundsledare I HK Norge, Kristoffer Beckham. En person drept och flera andra skutt och såret I närheten av Kohav Yair I Israel. Händelsen efterforskas som ett möjligt terrorangrepp ifølge politiet. En misstänkt ska vara pågrepet, men det kan vara andra på fri fot. Kohav Yair ligger lika vid gränsen till Västbredden, meddelar NTB. Store deler av Sør-Norge kan vente seg enda en uke med regn, skyer og lite sol, men meteorologene ser et snev av håp etter 15. juni ifølge TV2. Det skikkelig grått sommervær, men det ikke unormalt, sier vakthavende meteorolog Roar Teigen I Storm Geo. Nord-Norge får derimot bedre vær utover I uka. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.

galopp. Nu kryssar vi gränsen. Vi klarar icke stopp. Kupén är klam. Nu är spallet igång. Lukta är stram. Det handlar om höjeste hand.